Radio Alise Plus programmas turpinājumā skan ziņas studijā Juris Saukāns. Šodien Saeimas aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas sēdē piedalījās Latgales un citu pašvaldību pārstāvji. Viņi pauda viedokli, ka valstī jānosaka skaidrs mehānisms rīcībai gaisa telpas apdraudējuma gadījumā masu pasākumu laikā. Daugavpils mērs Andrejs Elksniņš kritizēja šūnapraides paziņojumus un notikumus Latgalē. Viņš sacīja, ka visi iepriekš tika mierināti, ka viss būs kārtībā un Latvijas robeža būs aizsargāta no pirmā centimetra. Arī pēc incidentiem visi mierināti, ka viss ir kārtībā, sacīja politiķis. Viņš vērs uzmanību, ka šūnapraides paziņojumus saņem arī bērni, kuri iespējamā apdraudējuma gadījumā var atrasties skolā. Un kā viņi spēja reaģēt? Kā bērni, sacīja Elksniņš, uzsvarot, ka šādi paziņojumi bērnus uztrauc. Viņa prāt, skolu infrastruktūra nav sagatavota apdraudējumiem un nespēja nodrošināt divu sienu principu. To faktiski nevar ievērot nevienā izglītības iestādē. Daugavpilī to var ievērot vienā no 11 skolām, pauda Elksniņš. Savukārt bērnu dārza grupām, kurās ir līdz 25 bērniem, dažkārt nākas patverties telpās, kas ir ļoti šauras. Lūdzas novada domes priekšsēdētājs Edgars Mekšs mudināja mainīt normatīvos aktus, kas paredz civilās aizsardzības komisijas sasaukšanu nekavējoties. Viņš uzsvēra, ka pašlaik iespēja sasaukt to gaisa apdraudējuma gadījumā nav iekļauta. Tāpat nepieciešams mehānisms, kas regulētu rīcību novadu svētkos un citos pasākumos. Svētki pašlaik ir izaicinājums, komentēja Mekšs. Uz vienotu rīcības algoritmu vismaz pierobežas pašvaldībām mudina arī Aušdaugavas novada domes priekšsēdētājs Vitālijs Aizbalts. Būtu ļoti labi, ja būtu vienota pieeja un algoritmi visās pierobežas pašvaldībās, sacīja Aizbalts. Viņš pozitīvi novērtēja Covid laiku pasākumu regulējumu, kad visiem bija skaidrs, kā rīkoties. Aizbalts uzskata, ka regulējumam jābūt arī šajā jomā, lai visas pašvaldības zinātu, kā rīkot pasākumus un vai tie nav atceļami. Balvu novada domes priekšsēdētājs Jānis Trupovnieks atklāja, ka uz sestdien gaidāmajiem Latvijas pūtēju orķestru svētkiem ir sagatavotas schēmas dalībniekiem, kur patverties krīzes gadījumā. Vienlaikus viņš atzina, ka ar dalībniekiem esot vieglāk, bet ar skatītāju apziņošanu situācija ir grūtāka. Šodien un rīt virs Daugavpils un Augšdaugavas novada notiek sabiedroto spēku lidaparātu pārlidojumi. Pārlidojumu laikā iespējams paaugstināts trokšņu līmenis. Krāslavā šodien notika Zemesardzes 3. Latgales brigādes 36. Kaujas atbalsta bataljona pūļa kontrolas vingrinājums, gatavojoties dažādiem drošības izaicinājumiem. Sestdien, 30. maijā no pulkstens 14. līdz 17. Daugavpilī pie ūdens attīrīšanas iekārtām Daugavas ielā 32 norisināsies kopradis pasākums. Tajā jaunieši tiks iesaistīti pilsētvides attīstības procesos, tā vismaz apgalvo Daugavpils pašvaldība. Pasākumu rīko biedrība Ze Puzzle, kas īsteno projektu Retchnik. Tajā ar mākslas, kultūras un līdzdalības metodēm plānots iesaistīt jauniešus. Pasākuma dalībnieki varēs satikt grafitī māksliniekus, piedalīties radošās aktivitātēs, dejot zumbu, spēlēt lielās pagalmas spēles un kopā domāt par to, kā veidot iekļaujošāku, ilgtspējīgāku un estētiski kvalitatīvāku pilsētvidi. Kopradis procesā radītās idejas grafitī mākslinieki pārvērtīs vizuālā risinājumā uz sienas pilsētvidē. Studijā bija Juris Saukāns.

0: Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tematiskās ziņas par klimata pārmaiņām un ilgtspējīgu nākotni Latgalē.
1: Sveicināti ar tematiskajām ziņām Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē studijā Inga Zelča. Raidījuma ciklā Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē tika runāts par Latvijas enerģētisko neatkarību, elektroenerģijas cenu svārstībām un atjaunojamo resursu nozīmi nākotnē. Lai gan Latvija vēsturiski ir bijusi viena no līderēm atjaunojamās enerģijas izmantošanā, īpaši pateicoties Daugavas HES kaskādei, ar to vien nepietiek, lai visu gadu nodrošinātu valsts elektroenerģijas patēriņu. Kā sezonālās svārstības hidroenerģijas ražošanā, importa iespēju samazināšanās un ģeopolitiskie notikumi ietekmējuši Latvijas enerģētikas tirgu. Par to, kā Latvija var stiprināt savu energodrošību un mazināt atkarību no importa, stāsta nozares eksperts, inženierzinātņu doktors, atjaunīgās enerģijas uzņēmuma Vinder Latvija biznesa attīstības vadītājs Dmitrijs Guss.
2: Būsim godīgi, ka vēsturiski Latvija, Baltijas mērogā, arī Eiropas mērogā ir bijusi tāda kā priekšgājēji. Mēs esam arī vēsturiski bijuši vienmēr labi nodrošināti ar atjaunojumu elektroenerģiju dēļ Daugavas HES kaskādes. Ja? Tas nav nekāds noslēpums, ka mēs vienmēr esam ražojuši daudz hidroelektroenerģijas. Tāpēc es gribu uzreiz teikt, ka Latvijā situācija ar atjaunojumiem energoresursiem nav nekāds slikts nav bijis. Problēma ir cita, ka HESi savā kopumā vēsturiski un arī tagad spējuši nodrošināt, nu teiksim, no 50 līdz kaut kādiem labos gados 70% no Latvijas energopatēriņa. Tas, protams, ir atkarīgs no tā, kāda ir pieplūda Daugavas upē gadu no gada, jā, bet līdz šim nav bijis pietiekami tikai ar Daugavas HES kaskādi. Dažiem cilvēkiem liekas, ka ja mums ir HES, nu tad nu, mēs sevi nodrošinās. Tā īsti nav. Otra lieta ar Daugavas HES kaskādi ir tāda, ka tās ražošana ir izteikti sezonāli. Tātad pāri laikā, kad viņi sākās, dažreiz janvārī, dažreiz februārā, dažreiz martā, mēs varam sevi nodrošināt uz 100 vai pat uz 120%, bet tad, kad nāk sausa vasara un rudens, tad ar to arī īsti nepietiek. Mums ir to elektroenerģiju kaut kur jāimportē, lai vienkārši to savu patēriņu apmierinātu. Un importējam to mēs galvenokārt no saviem kaimiņiem, vēsturiski gan no Igaunijas, kādreiz pat no Lietuvas importējam, kad Ignalinas atomstacija vēl bija, kad vēl strādāja. Nu, protams, arī importējam līdz 22. Gadam, nemaz arī no austrum puses, jā. Kadreiz tā bija Baltkrievi, pēc tam tirdzniecība pārgāja uz Latvijas-Krievijas robežu, tā kā mēs esam bijuši nodrošināti elektroenerģiju diezgan labi. Bet kas mainījās 22. Gadā? Pirmkārt ir uzsācies karš, tas ir tātad ģeopolitiski apstākļi, jā. Un otrs, kā līdz ar šiem ģeopolitiskiem apstākļiem, strauji pieauga dabasgāzes cena. Un tā kā mūsu Latvijas iekšējais elektroenerģijas jaudas ir galvenokārt HES un Rīgas TEC 2, kas darbojas ar dabas gāzi, tad arī elektroenerģijas cenas ir vairākas reizes kļuvušas dārgākas, nu paaugstinājušas, bet tā, ka gāze kļuvas dārgāka. Tas ir numur viens. Numurs divi, par ko daudzi īsti nedomā, bet 22. Gada jūnijā mēs pārtraucam tirdzniecību ar Krieviju uz Latvijas-Krievijas robežas, tādējādi zaudējot aptuveni 800 megavatus pārvads jaudas no Krievijas. Ja? Un tā kā mēs importējam agrāk diezgan daudz, arī šo elektroenerģijas daudzumu, nu viņš mums vienkārši nav vairs pieejams. Mums to kaut kādā veidā jākompensē ar citiem avotiem. Vai nu ražojot paši, vai nu pērkot tad, nu, mūsu citiem kaimiņiem, draudzīgiem kaimiņiem, kas varētu būt gan Baltijas valsts, gan arī Skandināvijas. Valsts. Tā kā no 22. Gada viss Latvijas elektroenerģijas patēriņa saldo vai balans, viņš ir stipri mainījies. Un līdz ar to tirgu sākuši nāk pilnīgi jaunie spēlētāji, tādi kā Vinder Latvija piemēram, kas vēlas attīstīt Latvijā gan saules ģenerāciju, gan vēja ģenerāciju, bateriju, parkus un tā tālāk, lai to lielo iekšzemes pieprasījumu apmierinātu.
1: Pilnu interviju ar inženierzinātņu doktoru, atjaunīgās enerģijas uzņēmumu Vinder Latvija biznesa attīstības vadītāju Dmitriju Guzu klausoties Radio Alise Plus Facebook un YouTube kanālā. Studijā bija Inga Zelča, Radio Alise Plus informatīvais dienests.
0: Radio Alise Plus sabiedrības informēšanas projektu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē līdzfinansē no emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzekļiem. Par raidījumu saturu atbild SIA Alise Plus.

0: вставай.
1: Слушай, что я тебе скажу. Освободи двор, тащи свой металлолом в Толмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз – целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на Толмец.лв. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов.
0: Металлолом в Толмец, вставай.
2: Vai mēs patiešām saprotam, kā klimata pārmaiņas ietekmē mūsu ikdienu? Tepat Latgalē. Enerģijas cenas, atkritumi, laika apstākļu svārstības, pārtikas cenas, darba iespējas reģionos – tas viss ir saistīts ar klimatu un mūsu izvēlēm. Un tie nav tikai globāli stāsti par tālām valstīm. Tās ir sarunas par mums, par to, kā dzīvosim rīt. Aicinam ieklausīties mūsu raidījumu ciklā Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tajā runājam un runāsim par enerģētisko neatkarību, atjaunojamajiem resursiem, aprites ekonomiku, klimata politiku un sociālo taisnīgumu un citām tēmām, kas ietekmē mūsu nākotni. Mēs uzdosim svarīgus un arī neērtus jautājumus ekspertiem, pētniekiem un nozares pārstāvjiem. Meklēsim atbildes, ko var darīt valsts, ko pašvaldības un ko katrs no mums. Šis nav tikai raidījums par klimatu, tas ir stāsts par attīstību, iespējām un atbildību. Par to, kā Latgale var augt gudri un ilgtspējīgi. Ieklausies, domā līdzi un skaties raidījumu ciklu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Radio Alise Plus platformās, jo pārmaiņas sākās ar katru no mums.
3: Projekts tiek realizēts ar emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansējumu.
4: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс. За любовь.

0: Vai mēs patiešām saprotam, kā klimata pārmaiņas ietekmē mūsu ikdienu? Tepat Latgalē. Enerģijas cenas, atkritumi, laikapstākļu svārstības, pārtikas cenas, darba iespējas reģionos – tas viss ir saistīts ar klimatu un mūsu izvēlēm. Un tie nav tikai globāli stāsti par tālām valstīm. Tās ir sarunas par mums, par to, kā dzīvosim rīt. Aicinam ieklausīties mūsu raidījumu ciklā Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tajā runājam un runāsim par enerģētisko neatkarību, atjaunojamajiem resursiem, aprites ekonomiku, klimata politiku un sociālo taisnīgumu un citām tēmām, kas ietekmē mūsu nākotni. Mēs uzdosim svarīgus un arī nērtus jautājumus ekspertiem, pētniekiem un nozares pārstāvjiem. Meklēsim atbildes, ko var darīt valsts, ko pašvaldības un ko katrs no mums. Šis nav tikai raidījums par klimatu, tas ir stāsts par attīstību, iespējām un atbildību. Par to, kā Latgale var augt gudri un ilgtspējīgi. Ieklausies, domā līdzi un skaties raidījumu ciklu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Radio Alise Plus platformās, jo pārmaiņas sākās ar katru no mums.
1: Projekts tiek realizēts ar emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansējumu.
2: Tu jau izdomāji, ko Jāņos?
3: Jāņos, Jāņos ar top! Gardās uzkodas Estrella, dažādi veidi, 110 gramu, tagad tikai par 1,49 €. Un iecienītais saldējums Tip-Top uz kociņa, divi veidi, 60 gramu, tikai par 59 €. Gatavojies svētkiem laicīgi! Īpašais piedāvājums spēkā no 27. maija līdz 9. jūnijam.
4: Ищите подходящие и надежные решения для повседневной гигиены? В Евроаптеке скидка 40% на тены и сенни гигиенические товары, а также судокрем и на дермокосметику Нумимед при покупке двух любых товаров с картой Медус. Приходите в Евроаптеку, проконсультируйтесь с нашими знающими фармацевтами, которые подберут подходящие средства для ежедневного комфорта, и воспользуйтесь специальной скидкой 40%. Предложение действует до 31 мая и не распространяется на товары с полной или частичной государственной компенсацией.
5: Выгодные предложения недели от Gintarum Mebelis. Скидка 15% на определенные категории товаров. Скидка 50% на ортопедические матрасы Nova Sleep. Скидка 30% на коллекции прошлого года. Делите покупку на 6 равных платежей. Без предоплаты, без переплаты. Покупайте также онлайн. gintarummebelis.lv.
6: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс. За любовь.

0: Jā. Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tematiskās ziņas par klimata pārmaiņām un ilgtspējīgu nākotni Latgalē.
1: Sveicināti! Ar tematiskajām ziņām Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē studijā Inga Zelča. Raidījuma ciklā Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē tika runāts par vēja parku attīstību Latvijā, to saskaņošanu, drošību un ieguldījumu energodrošībā. Nevienu vēja enerģijas projektu nav iespējams attīstīt bez Latvijas Republikas aizsardzības ministrijas saskaņojuma, un jau projekta sākumā tiek izvērtēta teritorijas atbilstība un iespējamā ietekme uz militāro infrastruktūru. Izkliedēta elektroenerģijas ražošana, vēja un saules parki dažādos reģionos patiesībā stiprina valsts drošību, jo samazina riskus, kas rodas, ja enerģijas ražošana koncentrēta vienu vietu. Par to, kā vietējā ģenerācija var palīdzēt arī reģioniem, to starp Latgalei, skaidroja nozares eksperts, inženierzinātņu doktors, atjaunīgās enerģijas uzņēmuma Vinder biznesa attīstības vadītājs Dmitrijs Guss.
2: Pirmkārt, es gribu teikt sekojošo, ka pirms mēs vispār ejam un sākam attīstīt projektu, un mēs kā attīstītājs un kā jebkurš cits mūsu konkurents vēlas attīstīt, kuru vējas projektu viņam jāsaņem aizsardzības ministrijas saskaņojums. Nekur mēs neiesam, neko vispār sāksim neviena centa guldīt iekšā, kamēr aizsardzības ministri mums skaidri nebūs pateikusi, ka šajā vietā jūs netraucēsiet mūsu iekārtām, mūsu radaru. Tā kā pēc būtības šāds scenārijs viņš nav iespējams. Ja mēs sāksim kaut ko attīstīt, mēs uzbūvēsim vēja turbīnas, un pēc tam atnāks tā teikt armīnieki vai militāris pateiks, ziniet ko, nu te nevar. Nu, tā tas nenotiek. Pašā sākumā mēs saņēmām oficiālu saskaņu no aizsardzības ministrijas. Viņi pat pieprasa kaut kāds aptuvenis punktus, kur tas turbīnas būs uzstādīts. Mēs viņiem dodam kaut kāds iespējams variants, un tad viņi saskaņo. Un tikai pēc šī saskaņojuma projekts vispār virzās uz attīstību. Tā kā es uzskatu, ka šis jautājums viņš vispār nav aktuāls. Nu, un no otras puses, pat neejot skaņot ar viņiem pat aizsno, aizsardzības ministrijas mājaslapā ir pieejama karta, kas parāda, kur Latvijā ir tāda tā kā sarkanā zona, kur aizsardzības ministrija vēja turbīnas vispār nepieņem, un kur ir zaļā zona, kur vēja turbīnas var likt. Un tā karta ir pieejama jebkuram. Tas nozīmē, ka jebkurš, kas vispār domā par kaut kādu vēja enerģijas attīstību, viņš sāk aiziet pastāstēt kartē, vai viņa izvēlēta teritorija ir tādā zaļā zonā vai sarkanā zonā. Un līdz ar šo vairākumu šo jautājumu viņu vienkārši atkrīt. Es gribētu, ka enerģētiķis pateikt sekojošo, ka jebkura izkliedēta ģenerācija ir savā ziņā energosistēmas drošības palielinājums. Jo vairāk energosistēma un ražošanas savoti ir koncentrēti, jo lielāki riski. Ja? Tātad, jo lielāka elektrostācija atrodas vienā fiziskā vietā, jo vieglāk viņu ir ietekmēt ar kaut kādiem militāriem līdzekļiem. Un jo izkliedētākā ģenerācija ir, jo smagāk ir energosistēma, tā teikt, izsis no ierīnas. Un ar vēju parku būvniecību mēs tieši izkliedējam ražošanas avots. Ja? Starp citu, mēs to pat redzam uz Ukrainas piemēri, ka pat ar visām militārām akcijām, kas tur notiek, tāpat saules parki, kas atrodas, piemēram, Ukrainas dienvidos, vai arī vēja parki, kas atrodas Ukrainas rietumos, viņi turpina strādāt un kaut kādā veidā, tik cik viņi spēj to vietējo reģionu ar elektroenerģiju apgādāt. Kaut vai citā reģionā notiek militāra darbība un, piemēram, transformatoru stacijas vai kādas citas iekārtas ir izsist, pilnīgi viņas ir iznīcināts, bet mēs redzam, ka ap to vēja parku un ap to saules parku tomēr tas reģions viņš tiek apgādāts, un tas ir tieši tas, ko dod izkliedēt ģenerācija. Tā kā mēs varam droši teikt, ka ja, piemēram, Latgalē kaut kādā vietā tiek uzbūvēts tāds vēja parks, tad šīs reģions ap šo vēja parku, nu viņš būs samērā enerģētiski drošs, jo tas sliktākā gadījumā tas vēja parks apgādās to reģionu ar elektroenerģiju, nesūtot to tālāk uz Rīgu vai pār robežu uz Lietuvu vēl kaut ko. Ja, tā kā tur ir nepārprotams saiknes starp izkliedēt ģenerāciju un enerģētisko drošību.
1: Pilnu interviju ar inženierzinātņu doktoru atjaunīgās enerģijas uzņēmuma Vinder Latvija biznesa attīstības vadītāju Dmitriju Gusu klausoties Radio Alise Plus Facebook un YouTube kanālā. Studijā bija Inga Zelča, Radio Alise Plus informatīvais dienests.
0: Radio Alise Plus sabiedrības informēšanas projektu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē līdzfinansē no emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzekļiem. Par raidījumu saturu atbild SIA Alise Plus.

0: Точное время 17 часов.
1: Radio Alice Plus skan ziņas bez robežām, studijā Joris Saukāns. Krievija pret Ukrainu var izmantot masu iznīcināšanas ieročus, tā piedraudējis valsts domes spīkers Vjačeslavs Volodins. Pēdējo dienu laikā līdzīgus draudus izteikušas arī citas Maskavas amatpersonas. Draudi par triecienu eskalāciju zināmā mērā ir atbilde uz Ukrainas armijas uzbrukumu profesionālās koledžas kopmītnē Starobiļskā, Luhanskas apgabalā. Ukrainas armijas ģenerālštābs norāda, ka 22. maijā Starobiļskas rajonā trāpīts speciālās militārās vienības un dronu tehnoloģiju centra Rubikon štābam. Krievija jau pirmdien aicināja ārvalstu pilsoņus un diplomātus pamest Kijivu, draudot Ukrainas galvaspilsētai ar jauniem triecieniem. NATO stiprinās sava austrumu flanga aizsardzību. Kā atsaucoties uz informētiem avotiem ziņo Reuters, tikšot nodrošināts, lai alianses spēki kara gadījumā ar Krieviju tiktu ātri pārsviesti uz Latviju un Igauniju. Šobrīd NATO kontingenti Baltijas valstīs un Polijā pakļauti komandu punktam Ščecinā, taču komandu struktūrā iecerētas izmaiņas atbilstoši Baltijas valstu strateģiskajai nozīmei. Reģiona drošības problēmas ļaušot atrisināt vēl viena korpusa izveide. Korpusa sastāva pilnā komplektācijā ir no 40 līdz 60 tūkstošiem vīru. Vācija un Nīderlande koordinējot ar NATO panākušas vienošanos par vācu nīderlandiešu korpusa izveidi, kas tiks izvietots Minsterē. Tā uzdevums būšot Latvijas un Igaunijas aizsardzība. Nīderlandes aizsardzības ministrija norādījusi, ka šobrīd turpinās korpusa izveides plāna izstrāde. Polija un Lielbritānija šodien iecerējušas parakstīt līgumu par sadarbību aizsardzības jomā. Plānots, ka līgumu Londonā parakstīs Polijas premjerministrs Donalds Tusks un Lielbritānijas premjerministrs Kīrs Stārmers. Drošības un aizsardzības pakts pavēršot ceļu kopīgām militārām mācībām un informācijas apmaiņai, un tas aptveršot arī sadarbību kiberdrošības un veselības aizsardzības jomās. Tā atklāja Polijas valdība. Polija aizsardzībai tērē visvairāk no visām NATO valstīm. Šogad tie ir vairāk nekā 4,8% no iekšzemes kopprodukta. Pagājušajā gadā draudzības un ciešākas sadarbības līgumu Polija parakstīja ar Franciju. Saeimas deputāti rīt iespējams apstiprinās jauno valdību. Valdību veidojošajām partijām kopumā ir vismaz 66 parlamenta deputātu balsis, kas nodrošina pārliecinošu vairākumu parlamentā. Lielākā frakcija koalīcijā ir jaunā vienotība ar 25 deputātiem, Zaļo un Zemnieku savienībai ir 16 vietas, apvienotajam sarakstam 13, bet Nacionālajai apvienībai 12 deputāti. Kā esam stāstījuši valsts prezidents pēc Evikas Siliņas valdības krišanas, valdības veidošanu uzticēja Andrim Kulbergam no apvienotā saraksta. Valsts kancelēja skaidro, ka Siliņas valdības pilnvaras beigsies tajā brīdī, kad Saeima apstiprinās jauno ministru kabinetu. Iespējamu gaisa telpas apdraudējumu dēļ Latgalē jūtamas bailes investēt attīstībā. Šādu secinājumu Saeimas cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas Latgales apakškomisijas sēdē prezentēja Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kameras Latgales reģionālās padomes priekšsēdētājs Ivo Dembovskis. Viņš stāstīja, ka pēc šūnapraides paziņojumiem ražošana uzņēmumos tiekot apturēta, bet darbinieki dodoties mājās, ražošana tiekot paralizēta un tas nozīmē sekas attiecībā uz līgumu izpildi un kredītu maksājumiem. Tāpat esot problēmas ar izēvielu piegādēm uz Latgali. Tas rada bailes investēt attīstībā, komentēja LTRK pārstāvis. Viņa prāt nepieciešams rūpīgāk piestrādāt pie šūnapraides ziņojumu satura, tos konkretizējot, lai uzņēmumu vadītāji paši uz vietas varētu pieņemt lēmumus. Eiropas padome maijā Luksemburgā certificējusi jaunu Eiropas kultūras ceļu, dziedāšanas mantojuma ceļu. Tas apvienos Norvēģiju, Somiju, Igauniju, Latviju un Lietuvu, iekļaujot Latgales vokālās tradīcijas. Latvijā dziedāšanas mantojuma ceļš šķērsos Latgali, kur par nozīmīgiem jaunā Eiropas kultūras ceļa punktiem kļuvuši nemateriālā kultūras mantojuma centrs Upīte un Daugavpils vienības nama tradīciju māja. Folkloras kopas svātra vadītāja Sarmīte Teivāne pauda, ka Latgales dziedāšanas tradīcijas līdz ar jauno kultūras ceļu kļūst par Latvijas balsi Eiropas kultūras telpā un paver iespēju Latgales dziedāšanas tradīcijām Eiropā skanēt plašāk. Policija lūdz prokuratūru saukt pie atbildības vīrieti par valsts karoga zaimošanu Augšdaugavas novada Ilūkstē. Pērnā gada 5. novembra rītā Ilūkstē vienības laukuma skverā nenoskaidrotas personas norāva no karoga kāta Latvijas karogu, kā arī skverā bojāja dekorus. Likumsargi noskaidroja, ka to darīja kāds 1971. Gadā dzimis vīrietis, kurš policijas redzeslokā bija nonācis jau iepriekš. Studijā bija Juris Saukānis par Ziņu bez robežām saturu atbildsijā Alise Plus projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

0: 101.6 FM.
1: Pareizs laiks, 8 vakarā.
2: Radio Alise Plus skan ziņas bez robežām, studijā Joris Saugāns. Krievija pret Ukrainu var izmantot masu iznīcināšanas ieročus, tā piedraudējis valsts domes spīkers Vjačeslavs Volodins. Pēdējo dienu laikā līdzīgus draudus izteikušas arī citas Maskavas amatpersonas. Draudi par triecienu eskalāciju zināmā mērā ir atbilde uz Ukrainas armijas uzbrukumu profesionālās koledžas kopmītnē Starobiļskā, Luhanskas apgabalā. Ukrainas armijas ģenerālštābs norāda, ka 22. maijā Starobiļskas rajonā trāpīts speciālās militārās vienības un dronu tehnoloģiju centra Rubikon štābam. Krievija jau pirmdien aicināja ārvalstu pilsoņus un diplomātus pamest Kijivu, draudot Ukrainas galvaspilsētai ar jauniem triecieniem. NATO stiprinās sava austrumu flanga aizsardzību. Kā atsaucoties uz informētiem avotiem ziņo Reuters, tikšot nodrošināts, lai alianses spēki kara gadījumā ar Krieviju tiktu ātri pārsviesti uz Latviju un Igauniju. Šobrīd NATO kontingenti Baltijas valstīs un Polijā pakļauti komandu punktam Ščecinā, taču komandu struktūrā iecerētas izmaiņas atbilstoši Baltijas valstu strateģiskajai nozīmē. Reģiona drošības problēmas ļaušot atrisināt vēl viena korpusa izveide. Korpusa sastāva pilnā komplektācijā ir no 40 līdz 60 tūkstošiem vīru. Vācija un Nīderlande koordinējot ar NATO panākušas vienošanos par vācu nīderlandiešu korpusa izveidi, kas tiks izvietots Minsterē. Tā uzdevums būšot Latvijas un Igaunijas aizsardzība. Nīderlandes aizsardzības ministrija norādījusi, ka šobrīd turpinās korpusa izveides plāna izstrāde. Polija un Lielbritānija šodien iecerējušas parakstīt līgumu par sadarbību aizsardzības jomā. Plānots, ka līgumu Londonā parakstīs Polijas premjerministrs Donalds Tusks un Lielbritānijas premjerministrs Kīrs Stārmers. Drošības un aizsardzības pakts pavēršot ceļu kopīgām militārām mācībām un informācijas apmaiņai, un tas aptveršot arī sadarbību kiberdrošības un veselības aizsardzības jomās. Tā atklāja Polijas valdība. Polija aizsardzībai tērē visvairāk no visām NATO valstīm. Šogad tie ir vairāk nekā 4,8% no iekšzemes kopprodukta. Pagājušajā gadā draudzības un ciešākas sadarbības līgumu Polija parakstīja ar Franciju. Saeimas deputāti rīt iespējams apstiprinās jauno valdību. Valdību veidojošajām partijām kopumā ir vismaz 66 parlamenta deputātu balsis, kas nodrošina pārliecinošu vairākumu parlamentā. Lielākā frakcija koalīcijā ir jaunā vienotība ar 25 deputātiem, Zaļo un Zemnieku savienībai ir 16 vietas, apvienotajam sarakstam 13, bet Nacionālajai apvienībai 12 deputāti. Kā esam stāstījuši, valsts prezidents pēc Evikas Siliņas valdības krišanas, valdības veidošanu uzticēja Andrim Kulbergam no apvienotā saraksta. Valsts kancelēja skaidro, ka Siliņas valdības pilnvaras beigsies tajā brīdī, kad Saeima apstiprinās jauno ministru kabinetu. Iespējamu gaisa telpas apdraudējumu dēļ Latgalē jūtamas bailes investēt attīstībā. Šādu secinājumu Saeimas cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas Latgales apakškomisijas sēdē prezentēja Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kameras Latgales reģionālās padomes priekšsēdētājs Ivo Dembovskis. Viņš stāstīja, ka pēc šūnapraides paziņojumiem ražošana uzņēmumos tiekot apturēta, bet darbinieki dodoties mājās, ražošana tiekot paralizēta un tas nozīmē sekas attiecībā uz līgumu izpildi un kredītu maksājumiem. Tāpat esot problēmas ar izēvielu piegādēm uz Latgali. Tas rada bailes investēt attīstībā, komentēja LTRK pārstāvis. Viņa prāt nepieciešams rūpīgāk piestrādāt pie šūnapraides ziņojumu satura, tos konkretizējot, lai uzņēmumu vadītāji paši uz vietas varētu pieņemt lēmumus. Eiropas padome maijā Luksemburgā certificējusi jaunu Eiropas kultūras ceļu, dziedāšanas mantojuma ceļu. Tas apvienos Norvēģiju, Somiju, Igauniju, Latviju un Lietuvu, iekļaujot Latgales vokālās tradīcijas. Latvijā dziedāšanas mantojuma ceļš šķērsos Latgali, kur par nozīmīgiem jaunā Eiropas kultūras ceļa punktiem kļuvuši nemateriālā kultūras mantojuma centrs Upīte un Daugavpils vienības nama tradīciju māja. Folkloras kopas svātra vadītāja Sarmīte Teivāne pauda, ka Latgales dziedāšanas tradīcijas līdz ar jauno kultūras ceļu kļūst par Latvijas balsi Eiropas kultūras telpā un paver iespēju Latgales dziedāšanas tradīcijām Eiropā skanēt plašāk. Policija lūdz prokuratūru saukt pie atbildības vīrieti par valsts karoga zaimošanu Augšdaugavas novada Ilūkstē. Pērnā gada 5. novembra rītā Ilūkstē vienības laukuma skverā nenoskaidrotas personas norāva no karoga kāta Latvijas karogu, kā arī skverā bojāja dekorus. Likumsargi noskaidroja, ka to darīja kāds 1971. Gadā dzimis vīrietis, kurš policijas redzeslokā bija nonācis jau iepriekš. Studijā bija Juris Saukāns par Ziņu bez robežām saturu atbildsījā Alise Plus projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

0: 101.6 FM.
1: Pareizs laiks, 10:00 vakarā.
2: Radio Alise Plus skan ziņas bez robežām, studijā Juris Saukāns. Krievija pret Ukrainu var izmantot masu iznīcināšanas ieročus, tā piedraudējis valsts domes spīkers Vjačeslavs Volodins. Pēdējo dienu laikā līdzīgus draudus izteikušas arī citas Maskavas amatpersonas. Draudi par triecienu eskalāciju zināmā mērā ir atbilde uz Ukrainas armijas uzbrukumu profesionālās koledžas kopmītnē Starobiļskā, Luhanskas apgabalā. Ukrainas armijas ģenerālštābs norāda, ka 22. maijā Starobiļskas rajonā trāpīts speciālās militārās vienības un dronu tehnoloģiju centra Rubikon štābam. Krievija jau pirmdien aicināja ārvalstu pilsoņus un diplomātus pamest Kijivu, draudot Ukrainas galvaspilsētai ar jauniem triecieniem. NATO stiprinās sava austrumu flanga aizsardzību. Kā atsaucoties uz informētiem avotiem ziņo Reuters, tikšot nodrošināts, lai alianses spēki kara gadījumā ar Krieviju tiktu ātri pārsviesti uz Latviju un Igauniju. Šobrīd NATO kontingenti Baltijas valstīs un Polijā pakļauti komandu punktam Ščecinā, taču komandu struktūrā iecerētas izmaiņas atbilstoši Baltijas valstu stratēģiskajai nozīmei. Reģiona drošības problēmas ļaušot atrisināt vēl viena korpusa izveide. Korpusa sastāva pilnā komplektācijā ir no 40 līdz 60 tūkstošiem vīru. Vācija un Nīderlande, koordinējot ar NATO, panākušas vienošanos par vācu nīderlandiešu korpusa izveidi, kas tiks izvietots Minsterē. Tā uzdevums būšot Latvijas un Igaunijas aizsardzība. Nīderlandes aizsardzības ministrija norādījusi, ka šobrīd turpinās korpusa izveides plāna izstrāde. Polija un Lielbritānija šodien iecerējušas parakstīt līgumu par sadarbību aizsardzības jomā. Plānots, ka līgumu Londonā parakstīs Polijas premjerministrs Donalds Tusks un Lielbritānijas premjerministrs Kīrs Stārmers. Drošības un aizsardzības pakts pavēršot ceļu kopīgām militārām mācībām un informācijas apmaiņai, un tas aptveršot arī sadarbību kiberdrošības un veselības aizsardzības jomās. Tā atklāja Polijas valdība. Polija aizsardzībai tērē visvairāk no visām NATO valstīm. Šogad tie ir vairāk nekā 4,8% no iekšzemes kopprodukta. Pagājušajā gadā draudzības un ciešākas sadarbības līgumu Polija parakstīja ar Franciju. Saeimas deputāti rīt iespējams apstiprinās jauno valdību. Valdību veidojošajām partijām kopumā ir vismaz 66 parlamenta deputātu balsis, kas nodrošina pārliecinošu vairākumu parlamentā. Lielākā frakcija koalīcijā ir jaunā vienotība ar 25 deputātiem, Zaļo un Zemnieku savienībai ir 16 vietas, apvienotajam sarakstam 13, bet Nacionālajai apvienībai 12 deputāti. Kā esam stāstījuši, valsts prezidents pēc Evikas Siliņas valdības krišanas, valdības veidošanu uzticēja Andrim Kulbergam no apvienotā saraksta. Valsts kancelēja skaidro, ka Siliņas valdības pilnvaras beigsies tajā brīdī, kad Saeima apstiprinās jauno ministru kabinetu. Iespējamu gaisa telpas apdraudējumu dēļ Latgalē jūtamas bailes investēt attīstībā. Šādu secinājumu Saeimas cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas Latgales apakškomisijas sēdē prezentēja Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kameras Latgales reģionālās padomes priekšsēdētājs Ivo Dembovskis. Viņš stāstīja, ka pēc šūnapraides paziņojumiem ražošana uzņēmumos tiekot apturēta, bet darbinieki dodoties mājās, ražošana tiekot paralizēta un tas nozīmē sekas attiecībā uz līgumu izpildi un kredītu maksājumiem. Tāpat esot problēmas ar izēvielu piegādēm uz Latgali. Tas rada bailes investēt attīstībā, komentēja LTRK pārstāvis. Viņa prāt nepieciešams rūpīgāk piestrādāt pie šūnapraides ziņojumu satura, tos konkretizējot, lai uzņēmumu vadītāji paši uz vietas varētu pieņemt lēmumus. Eiropas padome maijā Luksemburgā certificējusi jaunu Eiropas kultūras ceļu, dziedāšanas mantojuma ceļu. Tas apvienos Norvēģiju, Somiju, Igauniju, Latviju un Lietuvu, iekļaujot Latgales vokālās tradīcijas. Latvijā dziedāšanas mantojuma ceļš šķērsos Latgali, kur par nozīmīgiem jaunā Eiropas kultūras ceļa punktiem kļuvuši nemateriālā kultūras mantojuma centrs Upīte un Daugavpils vienības nama tradīciju māja. Folkloras kopas svātra vadītāja Sarmīte Teivāne pauda, ka Latgales dziedāšanas tradīcijas līdz ar jauno kultūras ceļu kļūst par Latvijas balsi Eiropas kultūras telpā un paver iespēju Latgales dziedāšanas tradīcijām Eiropā skanēt plašāk. Policija lūdz prokuratūru saukt pie atbildības vīrieti par valsts karoga zaimošanu Augšdaugavas novada Ilūkstē. pērnā gada 5. novembra rītā Ilūkstē vienības laukuma skverā nenoskaidrotas personas norāva no karoga kāta Latvijas karogu, kā arī skverā bojāja dekorus. Likumsargi noskaidroja, ka to darīja kāds 1971. Gadā dzimis vīrietis, kurš policijas redzeslokā bija nonācis jau iepriekš. Studijā bija Juris Saukāns par Ziņu bez robežām saturu atbildsījā Alise Plus projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Radiokompānijas Alise Plus programmu sagatavoja SIA Alise Plus, kas atrodas Daugavpilī, Raiņa ielā 28. Programmas Alise Plus autors ir neatkarīgais producents SIA Alise Plus, kas atrodas Daugavpilī, Raiņa ielā 28.

Radio Alise Plus skan ziņas studijā Juris Saukāns. Saeimas deputāti rīt iespējams apstiprinās jauno valdību. Valdību veidojošajām partijām kopumā ir vismaz 66 parlamenta deputātu balsis, kas nodrošina pārliecinošu vairākumu parlamentā. Lielākā frakcija koalīcijā ir jaunā vienotība ar 25 deputātiem, Zaļo un Zemnieku savienībai ir 16 vietas, apvienotajam sarakstam 13, bet Nacionālajai apvienībai 12 deputāti. Kā esam stāstījuši valsts prezidents pēc Evikas Siliņas valdības krišanas, valdības veidošanu uzticēja Andrim Kulbergam no apvienotā saraksta. Valsts kancelēja skaidro, ka Siliņas valdības pilnvaras beigsies tajā brīdī, kad Saeima apstiprinās jauno ministru kabinetu. Iespējamu gaisa telpas apdraudējumu dēļ Latgalē jūtamas bailes investēt attīstībā. Šādu secinājumu Saeimas cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas Latgales apakškomisijas sēdē prezentēja Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kameras Latgales reģionālās padomes priekšsēdētājs Ivo Dembovskis. Viņš stāstīja, ka pēc šūnapraides paziņojumiem ražošana uzņēmumos tiekot apturēta, bet darbinieki dodoties mājās, ražošana tiekot paralizēta un tas nozīmē sekas attiecībā uz līgumu izpildi un kredītu maksājumiem. Tāpat esot problēmas ar izēvielu piegādēm uz Latgali. Tas rada bailes investēt attīstībā, komentēja LTRK pārstāvis. Viņaprāt, nepieciešams rūpīgāk piestrādāt pie šūnapraides ziņojumu satura, tos konkretizējot, lai uzņēmumu vadītāji paši uz vietas varētu pieņemt lēmumus. Eiropas padome maijā Luksemburgā certificējusi jaunu Eiropas kultūras ceļu, dziedāšanas mantojuma ceļu. Tas apvienos Norvēģiju, Somiju, Igauniju, Latviju un Lietuvu, iekļaujot Latgales vokālās tradīcijas. Latvijā dziedāšanas mantojuma ceļš šķērsos Latgali, kur par nozīmīgiem jaunā Eiropas kultūras ceļa punktiem kļuvuši nemateriālā kultūras mantojuma centrs Upīte un Daugavpils vienības nama tradīciju māja. Folkloras kopas svātra vadītāja Sarmīte Teivāne pauda, ka Latgales dziedāšanas tradīcijas līdz ar jauno kultūras ceļu kļūst par Latvijas balsi Eiropas kultūras telpā un paver iespēju Latgales dziedāšanas tradīcijām Eiropā skanēt plašāk. Policija lūdz prokuratūru saukt pie atbildības vīrieti par valsts karoga zaimošanu Augšdaugavas novada Ilūkstē. Pērnā gada 5. novembra rītā Ilūkstē vienības laukuma skverā nenoskaidrotas personas norāva no karoga kāta Latvijas karogu, kā arī skverā bojāja dekorus. Likumsargi noskaidroja, ka to darīja kāds 1971. Gadā dzimis vīrietis, kurš policijas redzeslokā bija nonācis jau iepriekš. Studijā bija Juris Saukāns.